0: Chu ko logoiwekab emet eng koindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
1: Atinye kamangunet ale babakasteni ni ngwitu kulele mite kakote ngune sait somok ako cheisubi ko logoiwekab emet chutako eng koindo kongete Emo FM ne somanun kwane Stanley Arap Sugut. Keimak eng betutab raini kiprutoinik eng komaswek cheterterchin eng emet eng kasarta nebo banwekab oret chotok ko kosubkei ang ngelelnotet nekengelelchi boisiet eng betutab raini kiboitinik ak ofisaek chotok che mokorekab karishek che imuti kiprutoinik che boto chotok ko karishekab matatu ak alak basishek ko boto kora lorishek chebo loisetab kurubet ak pikipikishek eng kasarta nemwoe ichek koboto nderebaekab taksi kole nyolu kokikyi ichek serikali akoi koregune olietab mwanik. Notok ko eng nerek che nerekchin ichek tesetab olietab mwanik ne kikites mwanik cheboto chebo super petrol eng silingishek 16 chepkondok 6.5 eng litait ak diesel eng silingishek 46 ak chepkondok 2 ak 9.9 eng litait agenge. Oliet ne tesetai kongete tarikit 15 eng arawani akoi tarikit 14 eng arawet ne nyonei. Kamwa ichek kole eng nguni konyolu eng serikali kochutchi eng chokchinet asikobit keisto kaimutyonotok.
2: Hali ni ngumu sahi, hakuna kuna magari, kuna maandamano kila mahali. Sasa ni kutembea mguu, hiyo ndio hali ya sasa. Hii mambo ya mafuta inafaa ishuke chini ndio sasa rais anatuumiza.
3: Hata sahii uba hakuna, ni hivyo tu. Vilangu tu mimi nataka gava iangalie mambo.
1: Mwaje mungaraini chotok apo karishek che imuti kiprutoinik koboto alak eng biikab boror kole bate koregune serikali alietab mwanik.
4: Sisi tumeamua kugoma juu mafuta imepanda. Ukiongeza watu nauli hakuna mtu anakubali kuongeza.
5: Tunasikia mahali kama Rwanda, mahali kama Ethiopia mafuta iko chini na wengi wao ni radro. Hiyo mafuta inapitia huku kwetu lakini wako chini.
4: Ile reza imeongezwa diesel ama mafuta yoyote hapa nchini hatujaisikia tangu nchi ilivyoumbwa.
5: Naomba serikali ipunguze hiyo bei ya mafuta na isipokuwa hivyo tutagoma hata ikiwa ni meli hata ikiwa ni ndege wote tutashirikiana na wao tuone bei ya mafuta imerudi chini.
1: Enga komaswega chapa sanga na bangana seta na Nairobi ko kage borian chigora gelel na tano ta gelel chin baishe ta cham ngara ini ke chapa kari che che mutu ke bruto ini kole moai chega kole alieta ba sabe ta ne ko kwa bara ko wagon gata sa alieta mani an alieta bruto ito ko wi missing en ke bruto ini ga
6: kata kwa tu anda mane tuna mafuta mai tanguka at least hata mwananchi wa chini kama mimi mwenye nalipa nyumba nafuata kitu kupea familia kulipa nyumba za wenyewe
7: wenye amesema iko vipi.
8: Wewe ni kwa kama na chiki mbogi hapa hivi tao. Hapa leo lazima mambo ya noma. Hapa pia kibali. Kasongo atujulia afanya vile anafanya. Ajue sisi ndo tuko na kura. Akili hata mchezo tu hivi kidogo. Maka hiyo sito tunaingia tuamchuje hizo maheri. Wewe taji kwanza. Atuangalie kwanza si makaja na. Sasa mambo ni ngumu hata uwezi yo. Naoa bibi mpelaje leo. Hakuna kazi. Alituambia tu hata kuna shughuli za kazi atuletea hakuna yani kutoa vata kila siku hata ile chochote unapata hiyo kama ona. Yaani kibali
1: akot kunotok komwae kandoik che mitei kotie komasta nebo serikali kole alietab mwanik ko makele kotes serikali kosubkei ak maket nebo kochilda biikab emet anan kotitirto eng alietab sobet kobate notok kosubkei ak alietab mwanik eng ngwony komugul kosubkei ak boriet netesetai eng komasta notok nebo Iran ak Israel ne kokoyai kwa barak alietab mwanik.
9: Ombe ulimwengu manene ya vita iweze kupungua ndio mafuta karama iweze kwenda chini. Tuombe kuacha kupigana tupate mafuta kwa bei nafuu.
10: Kwa sababu nimeona wengine wanachukua video ya zamani ya William Samoei Ruto akizungumza na akisema ya kwa njia ya kupunguza bei ya mafuta ni lazima tupunguze ushuru. Sasa mimi najiuliza wakati mnatoa na video hiyo kwa nini hamutoi ile video akiweka sahihi ya kwa aliweza kupunguza ushuru wakati mafuta yalikuwa yameweza kupanda bei.
1: Enga sarata kumwa MP nebo Elda Maravin Musa Sirma kule maboiman logoiwe kache mwae alage enkandoi kakpigabe mwani kule kwatasak mwani kitcho eng kasata nebo serikali tenebo Kenya Kwanza. Nindojin President Dr. William Samuel Arap Ruto kumwa kule kitasaga mwani kakot enkaindo natoshe kache kibotai.
7: mafuta iliongezeka kwa kila regime. Hakuna siku imekuwa stagnant. Anasema wakati wa Moi ndio iliongezeka. Kuna siku ya Ruto iliongezeka. Wakati wa Kibaki na Uhuru haikuongezeka. Hiyo ni ukweli. So mimi sitaki mtu ambaye anaweka ukabila maneno ambayo inaingia kama kiuchumi.
1: Como en el hecho, en como están en el Damravin, en Casartan, en Batu Yet, en Neva Kagimite, Tabashoniga Bandapta, en Barnoti, Kuaniga, Apike, Tineke Lenueg, en Porua Quanga, Olea Kogimit, Okolenalu, en Barnoti, Goger Golega, Testai, Gogimit, Paishonic, Chaba Bandapta, Aga Koista Gay, Atebet, and Ekiba Ishe, Icheg, and Oret, and Manalu, en Nalega Banwegab, Ored, Aga Paishonig, Alaga, Nalega Chegoti, Agne, MP, Neva. Mogotio Ruben Kiboreheka.
7: Ukishikwa shikika, ukijengwa jengeka, ukishika shikamana ujitume. Vijana wengi tunasembawa kesho uende upige masherehe. Na sisi tumekuja hapa watu wote. Wewe pia ukijengwa ujengeke ndio uembaya vijana wengine.
1: Engo mastanyi kwa MP anan kwa Senator Neba County Neba Baringo Notago ko Vincent Chemitei Kolete Setai Serekali Tap County Notago Barchinge Kuger Gole Gai Sulda Baishonik Tugul Chaba Bandap Tha Jegiya Misbi Gap Imed Neba Ta Taki Neba Kiger Gale Gabi Tuguk Tugul Chamagati Neng Sibitali Shaka Agami Singeng Sibitali Tenebo Elda Maravin Kinda Moshini Shek Chaba Gasari Chai Mujke Baishe Enka Nyaiso Shek Chater Ter Chin
11: Nikaangalia hospitali yetu ya Elda Maravin Nikaangalia huko hali si hali Na mimi nikakuja na kamati yetu ya health kuja kufanya uchunguzi tukaangalia vile hali ilivyo huko na kuna ile mwelekeo ambao tumetoa kama kamati ya health na hii financial year 2025 to 2026 2027 lazima hospitali ya Damaravini waweze kuprocure CT scan na dialysis machine ili tuweze kupata matibabu kwa watu wasikuwa na tumbo ya Eldoret ama wasumbwe na ngumu.
0: Logo yetu koitun kongete emo fm
1: Akchato logo yagabe me to kongete emo fm the style cheat keta shanyo le nyor chini logo yagabe me chiti to tina nga sartane nyalu kainen yugo Stanley Arab Sugut
0: Chotok koga logo yagab emet en koindong kongete emo fm
12: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako lapi, tablets ama tenje download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free!

0: mwangu yu. Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe inji yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Tututa mwa FM.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric.

0: asante sana tenda noten kago tayo tititin betutab raini kage itu sikobit kebe tugul kongeten nguni agoi olombo saa nane agoi ne korom banda otieklo
1: yes
0: kanyon kotanyiten gildo
1: yes
0: kanyon kotanyiten gildo kabisa kakorom banda
1: o kakila anyulda tugule
0: ay mongen ale une olombo ground
1: nini kole ongasis bomet kule kwil
0: ingele hii mi tuga la kimeris geni itinye gari itima mebe kia mebo maeti mawa kwa Nairobi inye muti ano
1: ogo ito go imo ya mangune nano yinyo mbaka tau
0: ane urga nyoke tu ya kebel gari
1: inge nile hii
0: ehe
1: kwa wange zane inge la ane go kira ongo mitu
0: ehe
1: ongo ni utaka ne oti delele na berber ongo no longo
0: yele na berber itinye itinye lakini
1: ongo amis
0: onge ge
1: ino gerge na uto ale nge iti
0: ehe
1: ale inige ingom
0: ingom we jiji
1: ehe kwanza yeah. Kuna moto nyenye namba izi kabe biki chuba kuti chuba boda
0: ah chuba biki biki chumi na ravini
1: eh ingale kiko mwena sinye biki jang le kazi ta biki biki ndo nene
0: ehe
1: lakini na muonga zi ta biki biki ndo tinye ravini ko zero chito na mboga ri na mboga taxi
0: ile na walwel joro nokyo
1: ah birjini jiji kana lo ano lo kola mi na ala batela ngata
0: ehe
1: ale sawa ale ama isibuore tai ogigere ile tese tane
0: ude orana
1: eh Ale ut korgoi me geri yokte express we agege guanga mangi gas.
0: Ehe.
1: Eh.
0: Ubumbara?
1: Yegile. Ngaju.
0: Kuna obe.
1: Aja ke lebe tatu na ni mangen kabisa. Ane ne mwale. Chichi okole chichi babi gibigi matinga lale in Kiswahili.
0: Ane ne ngolole kidyo.
1: Eh, imwale mine ko ichi nganu yu abrada ne gibete na rabi.
0: Ehe.
1: Ale lewa tunya muta. Kanya kwa muta nae, lakini kwa kira ingora wale, yanuwe ndiye mbikibiki yako beda kitani wakuti tinye. Iyo ni gita katukul. Kwa ngole, gani sina iniwe ndiye nore, kumweko se ngale.
0: Pole, watinye
1: wale. Pole, pak. Ole, jame kumwales katasa abi, ninga munga na yangita katukul. Ngole kichoke, ale, unote nae.
0: Bara eneri derel betgele hegene nabai kasinye lego tesak muane ge
1: ale mahram au nota
0: eh so nguru jama mutene bian bile la ne rai la mutene bian bagalo
1: eh matu au kama gara
0: ombe ga sadi le muane ezi rotino ge ditu ano tingo la le ga itu nda jitu kul gasi ta mu gorom gasi
2: nimewaambia mushi town
0: yeah
2: ishi ni town
0: eh So ime nyana GPO?
1: Inge lile mipi bike buwate nganye. Kule menye jitu ul down.
2: Mara wabati.
0: Nairobi.
2: Tapi yoni CBD Nairobi. Meti ingile jibura kata muratae. You are you. Kumesire radius.
1: Inge.
2: Kama yeye. I would never listen you kuneki tau na mumi.
0: You? Ah tuwalua. Alaba tuwa
2: aji. Kaya kila mutu aende kwao na usitake kujua naende aje. Kutimbiani.
0: Ya tebe ni kabisa.
2: Ane kutaka 15 amerja. Inyi?
1: Ana hiyo? Eh. Otila miriri kwele tu. Kati ya sang ingitam gele njine ema iwe ulimbati mgaidit.
0: Ehe.
2: Ano no?
1: Tim gaidit sezo anarok sawu. Niele wale tim gaidit mo gani? Ehe.
0: Kala zeri la
1: ya. Kwa kiti la karang iwe ngaram.
0: Ehe.
1: Si pazuan so kono anile.
0: Ehe.
1: Suko miya nyele gitile.
0: Ibo nilimpa pa ako ya.
1: Siki sip keita in tim gaidit. Kwa hila ki gaidit tolo otantengke.
2: Tim
1: guy did this?
0: Kogi kisore ne?
1: Koto mi itkonde, kogile ite kondeyo.
2: Ano la?
1: Si tim guy did.
0: Kale gas ko?
1: Kogile kubendi baka ere ne? Kogile le kubendi ko. Ikase bui.
2: Kama sa yo.
1: Eh, bagini kogile, kogile ni kemo yu anolo. Koto kiana bande grombo somo.
0: Ehe.
1: Konge tenje maner. Baka gimbo banga. Koi gyu?
2: Kile
0: zopo. Kaya uwe. Kako hukyo. Kako hukyo. Kako
1: hukyo. Ona le kia tieche mwanyi. Omule bigo yi. Lakini ya robe taba.
0: Aki edis.
1: Koi gyu nukwa zinyo kuozi yaki. Mwaitu.
0: So Daisy. Korom.
2: Mejere kamu shane matunde kibu.
0: Ya kere tu kia me. Kukure ne jo Daisy.
1: Kukure hii.
2: Kukure dragon fruit. Na
0: kwe ilai nabo kwe ilai nabo nabo matunda
1: angana na yere nyende mine no limba wa
0: kone ene kali eli
2: coconut
1: ibe biga bia
0: dagi ibe
1: jo ibu tuli subu ibe langa
0: dagi ibe jo wangeri jo kopo tingo ke
1: paja kangen logo ya jui ko ini gere mbarag ko undo ayo ndo mi wori Ma gune ni ne? Kararam baragu mawa pink.
2: Pink. Hot pink.
1: Jaribu kuingia ndani.
0: Gelo, gelo ndoa.
1: Jambia mufaya ndoa. Ni jambia na wajamu ndoa.
0: Gigileoni. Kia inge Mike. Gave to Mike. Kwa mdragon vritini. Kuruko viruwaan jeno ilo. Hey!
2: Kanenye
0: gika, ngora wala ninye. Hale, kali ano Mike.
1: He wana kiwa expire.
0: Hale. Lemi vekyo kiri chate wali ninye.
1: Ko kiwi nota ne lakini ange no lanyi ndo majamjame ne lakini ange no lanyi
0: wewe gude
1: wewe ku memory
2: kwa kiwi
0: vichangi basi ndipwe ke budi
2: kibere ne
0: kiwa gonto kampingai
1: disi aya ere ya basi ndipwe di mia sinye gigile ine enene jo basi bagemanya jo basi lilo kuma gele mi yele gewe ndocho
0: mamire basi
1: kimutikitu wanga lo iteni yota
0: Kuli
1: yale. Kwa wekse bole bole. Lakini tape tebe. Tape tebe yugi ya obus. Gilegi chukale angolo o tebe Katarina. Tebe Katarina. Au Katarina kone giyaye kasi nota. Omo wakilo osinye kango ya osinye kwenye saaita ke. Kukomwa yiku let's quick discipline boyo. Lakini mwase procedure.
0: Kwa juju.
2: Kwa amane ngoji mwenye kitengela uvle. Kiri nye sangapi. Sa
0: 735 yego ga lal kabisa
2: ga lal kitengela
0: na ishi kitengela kana sa tole ga uno bi kabisa ka ngegeri le wendi kasi ko bo
2: eh
1: ko le yi inge ngitengela yi ku wangi tago yi kit ku gure na yango mi kse na pigo
0: cosmopolitan
1: nan dong ali anda na ta monge la gi ma sip ko ana ga ngeti ana go na bi chu dogo bo go yum jige yo den ga musa 12
0: la ko inge tv ga ti o den mandamano ju bo jenzi Koki ya gara kitengela gara. So, mi oleu.
1: Uongo ya itine kitengela gara.
0: Yee, ogoro mi itine.
1: Ogo tina bike menye olini tanu kuma yoripke.
0: Yee.
1: Uwagiru olimbo na iguro ruote bi gara.
0: Ino na guru na. Uga alal zibi.
1: Inge dilo angeta sinye imogi yesho mandamanu lakini kogileske ya mandamanu nubaka alie.
0: Yee.
1: Igo moche manu umwe sirkali ole ikogimo yobos mwane. Lakini mogile part of ke mwagi lobos mwane.
0: Kogo
1: obela toret. Uware nugu ugichobe. Ochorata tuku gabi olian. Oba kwege noret. Ago engalie.
0: Kabisa.
1: Umwagi chukulu wagimo yi bos.
0: Kabisa.
1: Lakini maboto distractions.
0: Safi, so karibu sana, yakiweke, tiki, wantuko kinye shida kidogo wa red, niko simo iti.
1: Yes.
0: So yakiweke, kinyeke ibindi conference at Facebook official fan page, na hote nipo AMO FM. Kurena nchi ya maana po biki yetu ingi blangatara amgeti?
1: Boti ya bila nyingana tapche biyoso.
0: Abo atun kiti ya kubo Mobipol, wa red, na hote nikara aran mising. Mobipol, wale njini yoshike skiza tune, chota njikara aran mising, skiza tune, na hote na imu uchiko inspirational, motivational jokes, anago Bible verse. Yalten letter M. Letter U anago V, ko 23-175. Ago yu akto go free, magi yu achin ki agetugul.